0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים, יקיף.
1: Quiconque finit en tournant un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin? Quiconque finit, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin?

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים, יקיף...
1: כקום כפניר, תודה, זה צריך לכל ספירה הייתה אג'וטה זה רמפין. כקום כפניר, כל ספירה הייתה אג'וטה זה רמפין.

0: מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף...
1: Quelqu'un qui a fini en tournant un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin? Quelqu'un qui a fini, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin?

0: מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף.
1: Quiconque a fini en tournant un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à זה רמפין? Quiconque a fini, quelle ספירה a été ajoutée à זה רמפין?

0: Plus de questions, oui, Vienna.
1: תגיד, רב גם חילק את הסרטוט שלו, את הספירות לחלק ראש, חלק
0: טוב. Oui, le rab a dessiné son dessin entre les sphirot de la partie Tor et Sof. Alors comment ça marche? Roche, Tor, Sof selon les qualités.

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים, יקיף...
1: Quelqu'un qui a fini autour dans un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin? Quelqu'un qui a fini, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin?

0: מי שסיים, יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים, יקיף.
1: Quiconque a fini en tournant un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin? Quiconque a fini, quelle ספירה a été ajoutée à Zerampin?

0: מי שסיים יקיף בעיגול, איזו ספירה נוספה לזה רמפין? מי שסיים יקיף...
1: Quelqu'un qui a fini autour dans un cercle, quelle ספירה a été ajoutée à זה רמפין? Quelqu'un qui a fini, quelle ספירה a été ajoutée à זה רמפין?